Onn sai kidurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.